ساعت زیاد دیگه مرتفعی سایسی کاره دچار دستی رگاینه. دیگه دیگر ما دور کلا براتان دارن که چیکه میدونن که چیکه میدیمون داره گریدی اسام فیل چیکانه شکر تور کان دیمون درو کابین تکنیک داشتیم گنا محمود گسرا که ارمی کرده ایجی گنا تان سال محمد سال آدیت اینا که تن گنا عمر ادریس عمر اره لبلاان لبرنیندگ الله کی سوت دانا فیچی اره که سات تزور دیگه دیگرم بکنه فوق دندگ اما چتران لگو فریکی نامواش آنها شفاینت تن دامن نیکی کان در هم جنو سات تزور سو سو دور انجاری گانو شقیسی مالیم بیشی نرگوینه ساتوزا سوا سوا کوچی شرف هکل چه اگر نگینه سلام علیکم